biar jejak kopi dulu. Dan waalaikumsalam juga buat Mama Intan di kawasan Parakan Bogor. Hadir seperti biasa sembari maju mundur cantik di dapur. Sampai pagi aja pokoknya buat semua sobat Kardis sembari ngupi kedai biar

wargi wargi penata gaya nih depanan sekedi bahasa wargi nggih gendut lalu lagu. Nggih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malikat budaya tu wargi nggih. Budaya Malik di acara Mandalika Budaya Lombok makin asik. Masih Maulid wargi nggih. Oh tanggal pira ja mangkin? Tanggal 20 wargi nggih. Alhamdulillah masih pada nedang batur Maulidan wargi. Wi kontek cerita ento lek Maulid Balin juragan Ceroro tu warga nggih. Alhamdulillah arak dengan asa-asa kesilaat Maulid tu warga ya. Mut lanjut tanu warga sila marak biasa temui-temui nggih 08175707684 ye taot cia pada betempu bedait bawa request lagu nggih. Lagu sasak sak solah-solah sak ero-ero sak bahagia-bahagia sambil ben wasila warga nggih pokoknya bau tamu hotline nggih.